0: Da jeg så heldig at jeg har faktisk Elin Kåven I studio her.
1: Åh, så hyggelig. Det var hyggelig at du spurte meg. Kjempeartig å komme.
0: Takk, takk, takk. Forrige samtale så endte vi opp med en joik. Kanskje en antydning av en joik. En slags spøkelsesjoik ute på et ubebodd skjær I Finnmark. Det uansett sånn at joiken eldgammel. Kan ikke du, vi har snakket om det flere ganger I podcasten, og vi vet jo at liksom, I det samiske så joiken liksom sangen. Kan ikke du si litt om hva slags sang det?
1: Ja, den enkleste måten som jeg kan beskrive det for meg selv da, eller for andre som spør meg, og siden du spør, så det jo lyden av natur, kan du si.
0: Ja.
1: Så det du framfører på en måte lyden av noe som finnes I naturen. Det kan være hva som helst, så du kan joike hva som helst, alle kan joike hva som helst, når som helst. Hvor som helst. Så vi vet jo at alt som finnes vibrasjon. Så det du gjør da når du joiker jo på en måte å plukke opp den vibrasjonen og gjøre det om til lyd. Mm. Og lydbølger, ikke sant? Så det du gjør når du joiker på en måte å skape en forbindelse mellom deg og det du skal joike. Og så uttrykke det ja, vokalt da.
0: Ja.
1: Så det på en måte ikke en sang, fordi når du snakker om en sang, så kan du også være en slags beskrivelse av noe, men når du joiker noe, så sier du at du joiker aldri om noe, du joiker noe. Og det vil si at du uttrykker det du skal joike gjennom din egen stemme. Da. Så hvis jeg skal joike et træ, så prøver jeg å fange opp den, altså sjela til træet, da. Og så gjennom min egen stemme uttrykke det.
0: Mm.
1: Så
0: sjel til træet, til elva, til fuglen, til mennesket. Men det det ikke altså som en bønn?
1: Ja, altså du kan bruke det til mange forskjellige ting. Så du kan, altså du bruker joiken til mange forskjellige ja, bruksområder, kan du si. Du kan bruke det til bønn også. Så, fordi du kan joike alt som finnes, ikke sant? Så hvis du vil, hvis du vil be om noe, så kan du også joike det.
0: Mm.
1: Så du kan bruke det til manifestasjon, for eksempel, eller til healing, eller til å minnes folk. Det veldig vanlig I samisk kultur at man minnes folk gjennom en joik. Og hvis jeg joiker, la oss si bestemoren min, så vil det være akkurat som hennes energi, hennes sjel, kommer til meg da. Og da uttrykker jeg det gjennom joiken. Så det akkurat som at joiken der, at hun der med meg. Så man sier jo det også I samisk kultur, at hvis du, at du aldri alene så lenge du joiker, fordi da har du liksom alltid en kamerat med deg.
0: Det sånn at den joiken da blir laget mens et menneske lever, eller det noe som man lager etterpå, som en sånn, når man prøver å gå inn I energien til en menneske som borte?
1: En joik jo altså et menneske kan jo ha kjempemange joiker så det egentlig det mest dyrebare man får I samisk kultur jo en joik så hvis du har mange joiker så viser det at du en veldig populær person så jo flere joiker du har jo mer Jo mer populær du jo.
0: Jo verdsatt på en måte.
1: Ja, mer verdsatt du.
0: Åh, oh, wow! Det sånn det
1: Ja.
0: Det det samme også da med dyrene og elva og sånn, at at det bare positivt, at det mange forskjellige joiker om det samme?
1: Mm.
0: Og ja. At det ikke gjør noe, at de ulike?
1: Nei, nei, nei. Fordi det gjør ingenting om de ulike, fordi la oss si... Fordi joiken jo organisk, akkurat som naturen, sant? Du forandrer deg hele tiden. Så det jo vanlig at mora gir barnet en joik når det... Ja, når den en baby. Og så vil jo ikke babyen fortsette å være en baby, så da blir den jo større, så da får den en ny joik, og så får barnet en ny joik når den er ja, ferdig på skolen. Liksom. Når du har ja, fått din første laks, så får du joik, en joik til det, og så når du har oppnådd noe annet, kanskje ja, sånne forskjellige ja, ting i livet da, som gjør at du forandrer som en person, så det jo liksom naturlig at du får en joik til det da, det som har skjedd, mm. som har...
0: Men, altså, og noen ganger så tenker jeg at det med å joike kan ligne på noe sånt som jeg kan gjøre hvis jeg på en fjelltur har gått liksom en hel dag. Og så må jeg bare synge til slutt, så må jeg på en måte gå jeg bare og så synge liksom bare ut til fjellet på et eller annet måte, men det jo ikke joik, det bare en sang. Og jeg husker jo ikke den etterpå. Husker dere joiker?
1: Jo, jeg husker det. Altså, det jo, når det du snakker om nå, jo at du da i øyeblikket føler en trang til å liksom uttrykke deg gjennom sang eller liksom vokalt. Og det er jo ja, i denne verden vil man jo kalle det for improvisasjon, eller hva man skal si det, at du får lyst til det i det øyeblikket. Og det jo mange joiker som sånn også, at du får det, den bare kommer til deg. Og det sier vi jo om joiken, at joiken ligger der hele tiden, den der på en måte rundt oss hele tiden, og så det bare opp til deg å på en måte hente joiken til deg, og så lage uttrykket den da. Så... Og det konseptet jo ikke unikt for joik. Det er jo et konsept som finnes over hele verden, uansett hvilken kultur du hører til, så det jo på en måte at du plutselig får lyst til å uttrykke deg på en viss måte. Da.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Så, men det, når du kaller det for joik, så det jo knyttet til samisk kultur. Men det du gjør jo på en måte det samme konseptet. Det bare at du har...
0: ja.
1: Et annet uttrykk.
0: Et annet uttrykk, ikke sant? Og, men derfor så den også veldig beskyttet, joiken, sånn at det alle kan på en måte joike og lære å joike, men det å kalle det samisk joik, det det, da må du være litt forsiktig, må du ikke det?
1: Jo, det det jeg tenker, at når du kaller den her uttrycksmåten for joik, så blir det knyttet til samisk kultur. Og da må jo du som sier at jeg joiker, da må du være på en måte klar for å ta imot da spørsmål hvis det kommer. Ok, ja, hvordan kan du fortelle litt om joik, og hvordan representerer du det samiske folket siden du sier at det her joik? Så du må liksom på en måte være beredd på å svare på alle spørsmål knyttet til ikke bare joik, men sikkert hele den samiske kulturen. Så det jo derfor jeg tenker at man må jo at det viktig at man tenker seg om da, at vil du og kan du representere det samiske folket da? Mm. Men hva du gjør i fritiden eller sånn privat, det jo liksom opp til deg. Fordi at jeg tror jo at joike, det å joike tror jeg er veldig bra hvis det masse folk, liksom jo flere folk som kan den här tekniken ju bättre, för att det som det gör är ju att det knyter dig till naturen runt dig. Alltså det knyter dig till dina omgivelser, naturen, din familj, andra folk, liksom att det är en slags förbindelse på själenivå som jag tror väldigt många Ja, väldigt många människor nu till dags kanske inte har. Och så och det, när jag har jojkekurs så ser jag ju att det är många som savnar akkurat den där förbindelsen med naturen. Att, och när jag säger natur så menar jag allt som finns, inkluderat människor och ting. Att, att man savnar den här förbindelsen som du då kan uppleva genom jojk. Och väldigt många som har jojka känner också att de har en väldigt stark förbindelse till förfädren sina. För det är på en måte en slags... våra förfäder stammer också som kommer igenom deras kultur och deras levemåte och världsbild som på något sätt är representerat i jojken då. Så när du då vet du många samiska artister som upplever det att när de jojker så har du på något sätt hela slaktslinjen då liksom den våra förfäder liksom står bakom oss och bara backar oss. Yes, det här liksom det här är vår kraft, urkraft. Och den är ju där, oavsett vem du är.
0: Ja.
1: Men det är den, akkurat det uttrycket och det jojkestavelsen och sånt som är knyttat till den samiska kulturen. Men konceptet är ju inte det. Konceptet är, ja, inte helt likt, men liksom väldigt likt över hela,
0: ja, det är liksom,
1: över hela världen.
0: Det är alltså min oldemor som är Inger som är från ett område där det var samisk bosättning och så, men där de var känd för lockene sina.
1: Ja,
0: lockene sina och det och de tonerna, de har ju gått i arv vidare, men det är lite kanske lite någon så lite en sån känsla att när vi ser då kan liksom locken, min syster är mycket bättre att locka mig så jag vågar nästan inte, men vi ser alene kan jag göra det. Men då är det också som om hon är med, då tänker jag ju alltid på henne.
1: Ja,
0: oldemor och liksom på farmor och där står de på något sätt lite bak mig.
1: Ja,
0: i de tonerna som kommer.
1: Mm.
0: För det är liksom hennes toner. Men detta här kräver ju en slags känslomhet som wow, du kan ha jojkekurs, men hur ska du lära människor upp till att uppöva en slags sån där evne till att och känna på energin runt natur och människor, och det är väl inte något som i den majoritetskulturen är väl inte så vanligt kanske. Hur ska vi öva på det?
1: Jo, alltså det är ju ett av utmaningarna där, för att hvis jeg skal lære folk å jojke, så blir det ikke bare en teknikk på en stemme, det er ikke bare en stemmeteknikk, men samtidig men samtidig er det også en slags selvutvikling, fordi det er akkurat det du snakker om, at du må være kapabel til å gå inn i en slags sinnstilstand hvor du får en sånn vad det heter, channeling.
0: Ja, en slags kanalisering.
1: Ja, en slags, ja.
0: Eller mota något.
1: Ja, att du må ja, att du må på något sätt vara kapabel till att komma in i en stämning, korrupt.
0: Ja, väldigt förlsomhet.
1: En förlsomhet där du är kapabel till att ta emot en kanalisering och så føle den det du ska jojke då. Alltså du må vara kapabel till att føle eller føle att du på något sätt blir till det du ska jojke då. Hvis du ska jojke för exempel en kråke.
0: Ja, hur är det?
1: Ja. Ja, det kan man jojke.
0: Jag är kråkig.

0: Så når du joiker...
1: Åh, så fint! Huvudet är krokat.
0: Ja, sant. Så när du joiker ett dyr så må du på en måte klara och på en måte se för dig att du är kråka då. Och någon folk som är kämpeflink på det, akkurat som de bara blir till det dyre de joiker då. Och så mycket av, en del av jojk är ju också efterligning av dyr då. Så när du hörte på den här jojken så var det rako, rako, så är det att kråka säger rako, rako.
1: Åh, det är så gøy. Vi, men det området här är ju, det må ju vara en av de tingene som faktiskt är en helt reell potentiell gave in till detta samhälle, majoritetssamhället som har musik men på ett helt annat som inte är I närheten av något sånt skulle representera och gå så djupt som en joik gör.
0: Ja, alltså I Norge så har ju den norrena kulturen då väldigt mycket till felles med det samiska.
1: Ja.
0: Så och jag ska inte säga att jag är sån superexpert på det norrena, men det är väldigt jag är helt säker på att det finns flera sån här betegnelser på vokaluttryck som är väldigt lik jojk. Så vi har ju locking och sånt. Och I jojk har vi ju också locking. Det är en del av jojken. Så det är liksom jojk är en slags fällesbetegnelse för allt möjligt typ bruk av stämme.
1: Mm. Mm.
0: Och så, ja, det finns ju många forskjelliga betegnelser på vad de heter, de forskjelliga uttrycksmåten i norsk folkemusik och tidigare norrönt också. Då.
1: Ja, för det är klart att det är ju en del av arven vår. Människor som har levt tidigare och som har haft en helt annan tillknytning också till natur också inne i ja i det norröna. Så men alltså men du har jobbat musikalt mycket med akkurat detta här också med blandning in till det norröna I den gruppen som du är med I. Vad heter den?
0: Rota heter den.
1: Rota.
0: Ja.
1: Alltså det alltså den det är ju helt otrolig kul musik.
0: Ja, tack
1: för det. Det som jag har hört på, prøve å høre på. Alltså på scenen jättestor tromme och så hör du en sån blandning av norrönt och samisk och ja, vad var tanken bak? Hur då jobbet det eller jobbar det där?
0: Ja, så tanken bak var ju det att få fram det här med att vi har en fälles kulturarv som är för cirka 1000 år sedan då. Hvor det norrøna och det samiska har så mycket till fälles, för exempel världsbilden. Och så kan man sammanlägga de norrøna gudarna med de samiska gudarna, sånt Frøya, då har vi Särrekka, Thor, då har vi Verdenalmai, liksom alla de här vi har på mode de samma det världsbild och naturreligion och väldigt lik. På den tiden så var ju oss så hade ju de flesta hade ju den samma livsstilen också. Sant alla måste ju leva av jakt och fiske. Då var det liksom inte så mycket annat mått att överleva på. Så man hade ju mycket mer till fälles och det var mycket handel. Och det var ju såklart också allianser och allt sånt. Men grund till varför jag ville vara med I den här gruppen var ju för att jag började fundera över sån här att hur är det möjligt att vi samer och norrmän då har varit oeniga och inte förstått varandra och det har gått 500 år för det är det vi ser att det är 500 år sedan kolonisering och kristning har börjat då. Och hur är det delta helt att möjligt? Jag ser ju på oss som ett sån här uppegående samfund och allt det här, men vi är fortsatt inte liksom eniga I ting om hur at vi fortsatt føler vi oss liksom undertrykt og alt det her. Hvordan det mulig? Og så har jeg jo ja, fundert masse på det her, og jeg så tenkte sånn her, ok, fantes det noensinne en tid hvor vi på en måte forstod hverandre, og at vi kunne leve, vi kunne akseptere våre respektive liksom levemåter da. Og det var det jo, og da så jeg at det var før kristendommen kom, fordi at det, før da så var vi jo på en måte alle natur mennesker på et eller annet vis, sant? At vi var, vi hadde kontakt med naturen og alt det her, og vi hadde de samme verdier og levemåte.
1: Og så på den som hellig.
0: Ja.
1: Også, ikke sant, elementer av hellighet i, inne i naturen.
0: Ja.
1: Som mor som måtte ga oss
0: ikke
1: mat
0: sant?
1: Og grøde. Ja.
0: Ja. Og da var det jo sånn at i det her bandet så har vi jo en forestilling som vi gjorde for den kulturelle skolesekken, så vi reiste på turné på skoler og fortalte om de her fellestrekkene mellom samer og, og det nordrønne da. Sånn at og det var det mye i den forestillingen som mange ikke visste om, at det var liksom såpass mye samhandling og så mye man hadde til felles. Og jeg mener jo personlig at at det samiske kan godt ende opp som det nordrønne, sant? Fordi nå er det sånn at den nordrønne kulturen er liksom mer på, den er ikke levende mer, sant? Vi har det på museum, vi har det liksom på kunstgallerier, men det er ikke en levende kultur. Det kan være noen her og der som gjør det, som lever ut fortsatt mye sånn, men det er veldig få. Og i den samiske kulturen så ser jeg den samme utviklingen, at vi er så inkorporert, og verdigrunnlaget er blitt så mye det samme som det er i den vestlige verden, at det er et veldig fåtal mennesker som faktisk lever et samisk liv. Så, ja, det var det jeg skulle si at det. Så, jeg tror jo at hvis det samiske skal overleve, så må jo egentlig det nordrønne også overleve mer. Altså, det er jo vanskeligere å få liv i det nordrønne, men jeg tror at hvis det samiske ikke skal gå under, så må vi på en måte få liv i det nordrønne også. Mm. Fordi at hvordan skal vi kunne forvente at våre kolonister skal forstå oss, når det er egentlig dem som er, dem er større offer enn det vi er? Sånt. Og hvordan skal vi forvente at de skal kunne hjelpe oss med å holde vår kultur i like når de ikke har klart å holde sin egen urkultur ved like? Sånt. Så det er der jeg føler at ja, at det nordrønne må også løftes opp hvis det samiske skal kunne overleve.
1: Og det her tenker jeg skal gå inn i det i en senere podcast, men det er jo for eksempel setedrift, ikke sant, i det nordrønne. Den har jo overlevd hele veien. Dette her med å ta vare på det forsiktige landskapet, og ikke drive overforbruk, ikke sant? Der man på en måte bare dyrker det man trenger, og henter ut, og passer hele tiden på å ha en balanse med naturen. Og selv om liksom selve den religionen i det nordrønne jo ble borte, men det finnes, finnes overleveringer, så finnes det overlevert måter å leve på. I hvert fall fliker av det, tror jeg. I bygder, i tett, og kanskje særlig med det med en del matproduksjon sånn langt ute på landsbygda.
0: Ja, fordi det er mulig, men det er veldig vanskelig med dagens lover og regler til å på en måte ha det verdigrunnlaget som ikke har penger og alt det her som grunnlag.
1: Ja, det er akkurat det, så det er jo på en måte vært de tapende part, ikke sant?
0: Yeah.
1: I den her tanken om utvikling og framskritt og ja. Så wow, det er interessant. Yeah. Det var det som var grunnen til at jeg startet å nærme meg det samiske, var at jeg fikk et stipend for å reise til, ikke sant, til Grønland for å møte volven liksom i en gammel saga.
0: Oi.
1: Da vet vi jo Røde saga, et eller annet sånn. Hun, en av disse volvene sto ute på et skjær, da, et fjell vi vet på Grönland där och jag tänkte jag skulle resa dit och så skulle jag pröva liksom ska jag pröva leka att jag på båt. Var henne, vad fant det vad jag hållt hun på med. Så kom corona så fick jag inte resa någon som helst sted och så skönt att vänta jag tränger inte den norrena arven är flott men den är ju egentligen utdöd. Alltså den må hämtas upp igen. Det finns någon som lever, liksom. Det samiska lever ju faktiskt stora delar eller ja, mye lever fortsatt.
0: Ja, jag vill ju se kanske 25% av vår kultur lever.
1: Tror du?
0: Så jag tror det är över halvparten som är borta dessvärre. Ja. Men det är ju ja. Jag är inte någon som professor, det är bara något jag själv har liksom funnit.
1: Inte sant?
0: Regnat ut då.
1: Så där är det nog med den arbete som du gör då med Joik och med det är också en sån kulturöverlevering och hämta tillbaka. Är det en av grunden till att du valde att hålla på med det här?
0: Ja, det jo. Men på en måte så är det ju lite motsatt också. Det var att när för det jag lärde ju Joik som barn. Hjemme så var det ingen som joika hjemme og jeg trodde at jeg ikke var ja, jeg trodde at joiken bare tilhørte de reindriftssamene for jeg er jo ikke det jo, vi har jo ikke rein I vår familie så det her også sånn her noe som har med det at joiken har vært forbudt og jeg som samer selv ikke liksom skjønte at jeg også kunne joike sånt, så det var veldig rar sånn ja, en sån det var en lång resa för mig. Jag lärde mig inte jojk för jag var vuxen. Mm. Och när jag började att jojka då började jag liksom føle det här som du nämnde nu att jag har lust att det här måste vi ta vare på att det här är ju mina förfäders liksom stamme som kommer och lite när sorgen dem så liksom allt det här visdomen och allt kommer genom jojk så för mig blev det lite omvänt att när jag började att jojka så fick jag lust till att liksom kämpa mer för vår kultur då och prova få den till att kunna leva som mer som en same då också I dagens samfund då. Så och det började och då började den här kan man ska kalla det för det var slags kan det heter liksom när man är på sån här äventyr eller sån quest.
1: Ja, expedition.
0: Ja, efter en sån sökande
1: då. Söken, ja.
0: Så jag började tänka sån, ja, men jag har lust att uppleva. Jag har lust att leva som mina förfäder. Så jag har lust att prova att bo I Gamme ett år kanske några månader. Jag vet inte, jag har lust att bo I Gamme och Lavvo. Och så bara föle hur den livet dammes var liksom hur den var det att vara same för vi alle måtte flytte I hus da. Så jeg prøvde jo å finne måter på hvordan det kunne la seg gjøre. Sant? Jeg tenkte jo, ja, jeg jo same. Så klart har jeg lov til å bo I en lavvo og gamme hvis jeg vil. Men ifølge norske lover så har jeg jo ikke det da. Så...
1: Hvorfor?
0: Nei, altså, når du ser på reglene så det jo sånn at... Hvis jeg skal bo I en lavbo, sånn, jeg vil jo bo borte fra folk, så det må jo være liksom ute på vidda en plass. Men jeg kan jo ikke bo der som fast, liksom, fordi du må jo ha, I Norge må jo alle ha fastboende adresse, da, ja. Som I folkeregistrert en adresse.
1: Ja.
0: Så og det må jo være et hus med sånn spesifikke... Du, altså vinduen må være så store det må være vei dit alt sånt her, og det du ikke på en lavvo ute på vidda så jeg kan jo ikke lovlig sett bo I en lavvo
1: nei
0: og hvis jeg skal bo I en lavvo da la oss si at ok, jeg har et hus hvor jeg har min folkeregistrert adresse men jeg bor på en lavvo det egentlig heller ikke lov for det står jo I loven at du må være på din folkeregistrert adresse mer enn halvparten av tida. Så att då är jag kriminell. Men okej, låt oss säga då. Låt oss säga att jag har ett hus och jag bor I en lavvo. Och bara på en måte inte säger till någon att jag inte bor I det huset där då, men att jag bor I en lavvo liksom ut på vidda. Så da må jeg fortsatt ha tillatelse til å hogge ved, og jeg må ha tillatelse til å fiske og jakte. Sånn det blir jo, så da må jeg kjøpe meg en eiendom til å hogge ved. Jeg må kjøpe meg fiske.
1: Er det sant?
0: Jo, alt. Så det kjempevanskelig. Og jeg klarte ikke å se for meg en gang, når jeg tenkte, å ja, nå skal jeg prøve å leve som en forfedre. Liksom, det jo liksom litt sånn at romantisk, liksom, det en veldig sånn naiv greie, men det jo egentlig ikke lov for meg å gjøre det, så da må jeg ha ganske mye penger, jeg må kjøpe meg en eiendom hvor jeg kan hogge ved, og jeg må få det ferdig langt ut på vidd, og liksom, ja, jeg må jo, det ganske mye styr. Så det endte jo med at jeg kjøpte en sånn, et hus da,
1: ja,
0: som, ja, med ganske stor tomt.
1: Ja.
0: Og det er nok, det er veldig lite hus, og det var, veldig, det var ikke så dyrt det her huset, så det liksom ganske lite, og det ligger langt borte i verdens ende, det liksom i enden av en blindvei med stor tomt, og der det nok ved for sikkert 10 år fram i tid. Så der kan jeg jo på en måte gjøre, og hvis, når jeg eier den tomten, så får jeg også fiskerett og ikke jaktrett, men jeg får fiskerett som følger med tomte.
1: Ja.
0: Så det var jo det nærmeste jeg kom da. Så så nå har jeg flyttet liksom langt ut, og jeg trenger ikke å ha skuter eller noe sånt, for jeg er ikke sånn super, jeg klarer ikke å fare ut på ekspedisjon og gå på ski flere dager. Men men ja, der, har jeg, der kan jeg være ute i naturen da.
1: Åh, skal du lage joiker da?
0: Ja, det skal jeg lage. Så jeg holder på med et nytt album som tenker at det skulle være ganske, ganske lite instrumenter på det. Så det skulle være sånn, ja, bare så vidt. Kanskje tromme og så noe droner og litt sånn her naturlyder og sånt. Så det blir ganske sånn joik, mye joik, a cappella eller, ja, nesten a cappella da.
1: Åh, det er spennende.
0: Ja.
1: Ja, for da må du bare se hva som kommer da, når du setter deg på dette, i nærheten av dette nye huset.
0: Ja.
1: Nye gamle huset, og på en måte bare tar inn det som er der. Det er havet rett ved, ikke sant?
0: Ja. Hav og vidde og elv og det er også, ja, fjellet der. Ja, så det, og så er det litt skog, og så det er på en måte alt mulig av natur der da.
1: Ja. Wow, det blir spennende hva som kommer ut da. Har du noen sånne, altså når du da skulle lære deg dette her, var det noen forbilder, hvem var det som lærte deg opp? Og hvem er det du strekker deg etter på en måte?
0: Jeg hadde litt forskjellige typer, eller det første er jo at man kan prøve å etterligne bare joik. Men jeg tror at måten jeg lærte meg hva joik egentlig var egentlig på egen hånd, at jeg på en måte jeg var i naturen, og så opplevde jeg det egentlig. Og så gjorde jeg det også gjennom tromma mi. For eksempel den ene gangen lå jeg med øret sånn inntil jorda, og så hørte jeg på en måte en lyd, og jeg prøvde å etterligne den lyden som jeg fikk da, eller den følelsen jeg fikk da. Og da begynte jeg å lage sånne dype lyder.
1: Hvordan da, for eksempel?
0: Sånn.

Nej. Så du hör ju på jojken att Tove är ju en liten söt, glad jante. Och så är det ju också väldigt fint då. Och jojk, ja, dem du är glad i. Så att då... Till...

0: mycket i den här shamanistiska sån, alltså bara som generellt sett, ja. Att det på en måte någon gånger så kan det bara bli mer som en sån gimmick en förståelse för vad jag inte är då. Mm-hmm. Men det är inte sagt att det är sån kämpa negativt för att det hade varit ändå värre hvis det inte blev brukt i det helt tatt. Så det är liksom sån att mm-hmm. att det är nyanser där.
1: Mm. Men är det en fara i detta för liksom i vår nå där så blir det snackat stadigt om att ta det och göra det gott igen på något och ta det samiska in och bruka det och lyfta det upp och sånt. Men att det är en fara i alla fall när man kan vara pröva vara klar över att det också kan göra det väldigt överfladiskt och kanske också att det och kanske ödelägger några nerven, är det det du tänker?
0: Ja, det är ju en fara för det och det är ju det man har liksom varit rädd för hela tiden att den samiska kulturen ska på något sätt miste sin mening och liksom hela poängen med för exempel att bruka kofta, hvis alla brukar kofta och bara väljer kofta utifrån vad de syns är penast, inte utifrån kulturella måter att välja på som ju är hur du kommer ifrån ska bestämma hur de kofta du brukar och att icke samer inte ska bli kofta. Alltså, men om man går bort ifrån den traditionella måten att göra det på så är det ju en fara för det.
1: Ja.
0: Men jag har ju hela tiden trott att det är plats till bägge delar. Så länge det är någon som är där och fortäller att hur det upprinnelig var så är det grejt att det är någon andra där som också inte gör det på den måten. Men med en gång det blir ubalans där att det inte är någon. Låt oss säga att alla de traditionella jojkarna var blivit borta. Så tror jag det hade varit värre för jojken hvis bara de som brukar det i popmusik var där. Men för det finns traditionella jojkare så är det grejt att vi har det i pop. Visst du känner vad jag tänkte, tankegången?
1: Mm. Det blir en slags balans.
0: Ja, att vi passar på att vi har den balansen där.
1: Och kanske vi är tillbaka till där du startade också. Med själ. För hvis det handlar om att pröva fånga en själ till ett dyr för exempel så handlar det också om faren för att mista den på vägen. Så att dybden blir borta på något sätt. Det du faktiskt prövade att fånga och kommunicera.
0: Ja,
1: inte är det längre.
0: Mm. Jo, att du alltså det är en ting. Alltså forskeln på en måte synge noe og joike noe kan jo være det at den følelsen du om du klarer å liksom føle det du skal joike da eller er det bare en slags kopi av eller en bare en slags beskrivelse av, ja sånn her var den joiken uten at du egentlig gikk inn i det og prøvde å være det du skal joike da.
1: Kan joiken som avslutningsvis kan joiken også være med nå tror du til å altså det er jo veldig stor urett som har blitt gjort mot det samiske, ikke sant? På mange nivåer. Og det er mye smerte, ikke sant? Mye sånn visshet, altså kjennskap til på ulike nivåer om den uretten som har blitt gjort. På vägen vidare framöver så må man på något sätt säkert försona eller komma pröva och läsa av några smärten kanske kan jag inte vara med där tror du, i den processen innan i det samiska?
0: Ja, det tror jag för att jag tror att jag när man på något sätt fördjupar sig jag och skönner vad jagen egentligen är för något sånt att man på något sätt inte bara ser på det som en musik som musik men att man ser på jojk som något mer djupgående något som en social praxis eller en traditionell vidareförelse av ett världensbild eller liksom ser den djupare meningen med jojken då
1: så som det är nu så är det fruktansvärt mycket snack om sårene och det vi och de andra och där smärten som har påfört oss det är mycket vondt. Och det är mycket som må upp all urätt som har blivit gjort alltså det är mycket som på något sätt må upp Så det blir sett da, når han kjent.
0: Ja.
1: Men i den processen kan joiken hjelpe?
0: Ja, fordi jeg føler at joiken, når du har forstått hva joiken så har du på en måte forstått samtidig hele den levemåten og verden, altså tenkemåten og altså levemåten eller verdenssynet eller hvilke verdier våre forfedre levde etter. Altså når du har forstått hva joiken, det akkurat som en sånn du har direkte tilgang til på en måte den troen eller hva man skal kalle det for det verdigrundlaget den vilken verden våre forfedre levde i at du skjønner alt det der at man skjønner vilken forbindelse man har med naturen til hverandre man skjønner at man skjønner at alt har en sjel og når alt har en sjel så kan man kommunisere med det så man skjønner hvorfor sola den viktigste guden da i anførselstegn som de samer har, hvorfor vi kaller oss selv for naturens og jordas barn og solen vår far og jorda vår mor liksom, man skjønner alt det der at hvorfor vi har sagt eller hvorfor våre forfedre har sagt alt det her og hvorfor vi har de verdiene vi har så det I hvert fall sånn jeg har opplevd at når jeg har lært meg joiken, så har jeg på en måte gått inn I den her helt nye verdenen som jeg ikke visste var der før jeg på en måte fordypet meg I det her og skjønte alt det her.
1: Mm.
0: At det her jo sånn våre forfedre gjorde det, og vi kommer mer og mer bort ifra det. Så det jo det som har ført den her store sorgen I meg, at jeg har bare, jeg føler mine forfedres sorg på en måte at det her vært forbudt og liksom at ja, den her sorgen mot hele kulturen vår holder på å forsvinne og alt det her og det har også vært gir meg en sånn drivkraft til å fortsette det arbeidet til å prøve å liksom finne tilbake mer til det, fordi at hvordan det mulig å ha et samisk levemåte I den her moderne verden da? Det det som det det som spørsmålet, at må vi forandre samfunnet, eller kan vi faktisk leve I den her verden som samer?
1: Mm. Og hvordan overlevere, og hvordan være I kontakt da med både natur og det hellige?
0: Ja, og med joiken har du liksom har du mulighet til å komme I kontakt med alt liksom, som finnes så det på en måte
1: ja.
0: For meg har det vært en gullgruve sånn sett
1: det så rikt
0: ja.
1: Det veldig rikt tusen takk da må du ha lykke til med å hente fram flere skatter ja. Ute på den store tomta di der ved havet Og så skal vi avslutte podcasten med å høre din joik til Saraka, Ilens gudinne på Sarakas festival som var I juni
0: ja.
1: I år.
0: Ja, så koselig.
1: tusen takk.

0: Vi I Øversjødalen, og jeg har kjørt over en liten elv. Og jeg egentlig ikke så langt unna Sølekinna.
1: Nei, stemmer det. Du har kommet høyt til fjells nå. Bygda her ligger, her vi nå, nede 800 meter over havet.
0: Ja.
1: Så det høyt til fjells du har kommet.
0: Ja, og ikke bare høyt til fjells, men jeg rett og slett I verkstedet til Jens Nygaard. Altså, det her helt fantastisk. Du åpner døra her, og så kommer du inn I en hel verden med ulike villedyr, og ikke bare villedyr, det hester, og det ørner, og det tiur, og det reinsdyr, og det elgen, og det
1: Jo, det forskjellige seanser jeg opplevde I naturen,
0: ja.
1: Som jeg prøvde å skøre ut en plankbit.
0: Ja, det det. Det egne...
1: Ja, egne fantasier som jeg har sett ute I naturen.
0: For at det her, så det jo det villreinsområdet på sørsiden her.
1: Ja, stemmer det.
0: Helt nede mot Rendalen, og ja. Den kommer opp hit.
1: Den kommer opp hit, ja, forbi Elgpiggen og på Tolga Østfjell. Så jeg har jaktet mye ren opp på fjellet her.
0: Ja, ja.
1: Så jeg kjenner godt det ville dyra ute I naturen her. Har gått mye, både med gevær og fotapparat.
0: Ja, for du tar jo naturbilder. Åh!
1: Ja, senere har jeg gjort det, for det en fin måte å komme ut I naturen og få trimme litt, og det trengs når jeg begynner å bli litt gammel.
0: Ja, men du heller I vigør da. Du spiller jo i Dalakoppa.
1: Ja da.
0: Du musiker også, og du var jo på konsert nå på fredagen. Da, var
1: ja, det var den... Ja, det var veldig stort, egentlig, noe Aleksandersen med sambandet var, og vi I Dalakopa fikk varme der. Og det var virkelig
0: gøy, ja.
1: Opplevelse.
0: Det må ha vært 3000 folk her, eller noe sånt.
1: Ja, det var over det.
0: Ja.
1: Var det? Ja, helt utrolig at det I sånn lite bygd klarte å gjennomføre den festen. Men det gikk så fint. Folk hadde det trivelig også.
0: Ja, veldig artig. For det jo... Det vel litt sånn sommers... Hvordan det å bo ute her? Når du vokste opp, så var det vel enda mer liv og litt mer optimisme, kanskje, I forhold til landbruk og sånn?
1: Ja, det hadde veldig lite folk I bygden her. Dessverre, det synd, ja. For når jeg vokste opp, så var det veldig mye skolunger og... Folk var flere generasjoner på hver gal, vet du. Så det... Men dårlig forbindelse. Da jeg var på 50-tallet, så gikk postruta over Ørsdalsfjellet til Narvevoll med hest.
0: Ja.
1: Det var ikke bilvei å bygge. Så...
0: Men hvor lang tid tar det for? Altså, Narvevoll jo nabodalen.
1: Ja, det over fjellet
0: ja.
1: Som ligger I Os.
0: Ja.
1: Så vi sokna det Os, vet du, før I tiden.
0: Ja.
1: Og Øversjødalen var med og bygde en kjerke på Narbevoll. For det fanns et kjerke her. Før en på 1808 kom bygde om kjerke her I bygden.
0: Ja.
1: Så det var ikke så enkelt.
0: Nei.
1: Strevsomt kunne være.
0: Ja, uten vei. Men det var vei. Var vei utom mot Femund og...
1: Nei.
0: Nei, var ikke det helt.
1: Var ikke det?
0: Nei.
1: Her kom bilveien fra Tolga, kom hit I bygd der på 19... Ja, den nye veien kom på 1950-tallet. Den som ble brøyta om vinteren.
0: Nei, det ikke så...
1: Så jeg opplevde den tiden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og strømmen kom på 59.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan var det å bo her uten? Men du var det du vokste opp med, altså du var noe det som var...
1: Nei, vi visste ikke tåna, altså det gikk fint det. Ja, det rart å tenke på hva så voldsom utvikling det var. Men altså, og i dag det...
0: ja. Nå svinser de opp på besøk i hittene sine. Kjøre en tur.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det lett å bevege seg i dag da.
1: Alle har telefon og...
0: Ja. Ja.
1: Og da fanns det knapt telefon på veggen.
0: Ja.
1: Ja, gutt.
0: Ja, jeg husker det. Jeg jo snart 60, jeg jo, og da husker den der telefonen på veggen, ja.
1: Ja.
0: Som hang ut i sommerstue, til og med hadde koblet om der, og...
1: Ja, gutt.
0: Og at TV-en kom alt. Det var en stor endring, men det her med dyrene...
1: Ja, treskjæring har jeg egentlig drevet på med hele livet.
0: Ja.
1: Jeg jobbet med det. Jeg lærte det på Gjerleikshusflyttskole på Dovre. Gikk treskjærerlinja der 2 skoleår. Så etter det så tok jeg meg jobb som treskjærer på Krognesfabrikka oppe i Skåbu. Og jobbet der 5 år. Og det var noe nyttig år. Selv mange trodde ikke når jeg sier det vi stod og skar på akkort der. Men det var noe veldig nyttig år for meg, synes jeg. Han lærte å bruke gjønna.
0: Ja, du måtte være rask, ja.
1: Ja, samtidig gjør skikkelig arbeid.
0: Ja.
1: Så det var noe... Jeg var ung, og så det... Året har ikke begynt å være foruten, nei. Men det var hardt.
0: Ja. Men det å våge seg på en sånn kunstnerkarriere nærmest, da, det jo et håndverk, men det jo kunst og dette her. Og du må være, det litt modig gjort.
1: Ja, det ikke alltid så mange som driver skjær i tre lenger i dag. Det var nok mye flere før i tiden.
0: Ja.
1: Men det et trivelig jobb. Og men samtidig liker å gå i fjellet, så er det fint å bo her oppe i Øverstedalen.
0: Mm. Det var eibyggen på en
1: fjellet
0: side.
1: Fjellet rundt på alle kanter her. Vi har på sø, mot sø-vest der, har vi elgpiggen på 1604 meter. Og på andre siden har vi Sålåkina på ikke riktig 1600. Så mye fin natur her,
0: ja. Og det er ikke langt til Femund heller her.
1: Nei, ja, det er bare en par mil da.
0: Ja,
1: jeg synes 15 kilometer heller.
0: Ikke sant? Jeg synes jeg så snuten da. Når jeg kom kjørende, så jeg en ja. Flik av den.
1: Ja. Nei, det er ikke langt det.
0: Nei.
1: Det er som vestsiden på Femunds traktum her.
0: Ja, ja det er det. Det er... men det er også den der diskusjonen rundt... regn fra Fosen.
1: Ja, det har vært mye
0: skrevet om. Så er det jo diskusjon om hele det området her som er til nord for deg her nå, eller oss her nå.
1: Ja.
0: Da er det snakk om å ha 2000
1: regn. På vinterbete, ja.
0: På vinterbete.
1: Ja, det...
0: Hvordan skal du få til det, tror du?
1: Nei, det virker litt vanskelig, for det... Man kan fort komme i kontakt med villrena som går på Tolga Østfjell. Det
0: er jo skillelinje, det er jo bare riksveien her.
1: Bare veien, det.
0: Det er bare veien, det er jo ikke noe annet mellom, så da må de jo prøve å lage gjerde, da.
1: Ja, gjerde. Jeg liker å gå dårlig, det er gjerde overalt stand ute i natura og fjellet.
0: Ja, for hvordan blir det da med alle de her ville dyrene som du driver og...
1: Ja, nei...
0: Det er dem jeg tenker på.
1: De stenger inn dem da.
0: Ja.
1: For det er ikke muligheter for kalver å hoppe over sånne gjerder.
0: Nei. Det er ikke det.
1: Selv om det er et lagt gjerde.
0: Ja. Nei, hva...
1: Nei, det er vanskelig.
0: Det er... Det har jo vært noe prat om sånne vindmøller eller vindturbiner innpå her om.
1: Ja, det...
0: Hva tenker du om det?
1: Nei, det har ikke noe til å overspørre. Det synes det er fryktelig.
2: Jeg
1: ødelegger naturen med det.
2: Ja.
1: Det hørte må finnes noe bedre løsning, synes jeg. Og gradere opp det kraftverkene har, og få mer strøm til det. Det må være mye bedre.
2: Ja. Så tenker jeg på den... Ja, nei, det en vanskelig ting, altså.
1: Ja.
2: Og den regnen må jo kjøre mange timer fra Nord-Trøndelag for å komme hit, hvis det blir regn.
1: Ja, det...
2: På ene siden på vinterbeite, ja.
1: Det da så strengt med at den skal ikke forstyrre simmelen når de går med kalv, og det kommer noe inn i den perioden. Ja, drive og bråke og kjøre.
2: Ja.
1: Masse mil
2: ja.
1: På bil
2: ja.
1: Så det kan ikke være så bra
2: nei det er jo en i den podcasten her så har jeg prøvd å ta utgangspunkt i det samiske og den naturbevisstheten som ligger der i det gamle samiske med å ikke ta ut mer enn en treng og være veldig i balanse sånn at den hele tiden lev seg inn og kjenne etter hva som best for naturen det har vært utgangspunktet så akkurat når det gjelder den saken her men det jo da ikke den samiske befolkningen eller sånn på fosen sin skyld men det noe ironisk at det det samiske som igjen truer naturområdet her indirekte da Så det litt sånn skakkjørt, kanskje?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg fikk den rette til å prate så mye om det der, men...
2: Men
1: det har vært samer i området her før, i gammelt.
2: Det her ganske midt i sørsamisk område.
1: Ja.
2: Men det har aldri vært i de tid.
1: Nei. Men det står skrevet om det til dagbøken hjemme. Det var en oldefar skrev, tippoldefar skrev dagbøk, og der står det mye skrevet om de var i kontakt med samene.
2: Hva skriver han da?
1: Nei, det... De hadde god kontakt, skjønte jeg. For det var en skomaker på... Gala hjemme, og han sydde mye finsko, som vi sier,
2: ja.
1: Og samom.
2: Ja.
1: Som hadde god kontakt.
2: Så det var, hva sa du, at det var din oldefar?
1: Tippoldefar,
2: ja.
1: Skrev dagbøk, han.
2: Men de har du tatt vare på, har du?
1: De er til en vare på, ja.
2: Ja, det er verdifullt.
1: Ja.
2: Jeg vet det samme nede på andre siden av Østfjellet her da, med en farfar min. Det var jo bestefar hans også, da, som fortalte om den siste samiske bosetningen oppe i fjellet der oppe i Storkletten. Så ja. Det inn mot Rørsjødalen, ikke sant, på andre siden her.
1: Ja.
2: Og hvordan det var han hadde ramlet ned i fjellet, og da dro den siste gubben der, og da dro lokalfolkene i dalen opp og hjerten, så han skulle få komme og få hjelp. Så det var, men det samiske er jo ved Femun.
1: Ja.
2: Der er det jo.
1: Ja, på østsiden av Femun er det
2: ja.
1: Samer og ren, ja.
2: Ja. Så der er det også tamren, ja.
1: Ja.
2: Nei, det spørsmål om hva så for mye som... I det sørsamiske så det jo så mye borte, av hvordan det var, hvordan de hadde det. Men det er vel en del som er blitt assimilert og blitt en del av den vanlige befolkningen, vil jeg tro.
1: Ja, da det kom husdyr i bygden her, i gammelt, så var det litt konflikt. Skjønte jeg, kunne bli, med beten.
2: Mm.
1: Så det var nok noen rettsaker også.
2: Og betent hele veien mot Røros her.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var det.
2: Så det är ju faktiskt ett område där det är tradition för att det är lite betente saker.
3: Ja.
2: Att de planlägger och ha gärna in och ha.
1: Det var mycket plaga i senare bort i Tufsingdalen av ett och när det gjorde.
2: Ja.
1: Nej, det är inte så enkelt det där.
2: Nej.
1: Det är det.
2: Nej. Vad är favoritdyret ditt? Är du lika bäst att jobba med?
1: Nej, det...
2: Många hästar här.
1: Ja, det... Nej, det är favoritdyret, det är vanskeligt att säga. Det...
2: det är flest rein.
1: Ja, jag är nettopp färdig med en rensbokflock i flukt.
2: Och för den har du upplevt, inte sant, in på fjället?
1: Ja, oh ja.
2: Ja, jag gick på en sån, men jag var på andra sidan fjället här.
1: De har lurt mig många gånger de, när jag var ute i fjället på jakt. Detta.
2: Ja, då stiger de stick, ja, så du gick
1: på. Ja, de stick.
2: De är väldigt raska också. Då.
1: Ja.
2: De kom väldigt nära mig. För att jag dem hörte inte mig och jag märkte inte det men jag, så plötsligt hörde jag att det pusta. Jag hörde som hörde pusting och då snudde jag mig så såg jag ju det. Det stod fortsatt där och inte hade fått ordentligt häften av mig ja. Det är stort med de här dyran.
1: Ja, jag skörde lite försedd här. Vi tog mycket mosse åt kun för hit in.
2: Ja.
1: Och jag var med på det, vi tog 120 lass, jag kan ju huska, om hösten när det var, när bossan var blöt.
2: Ja.
1: Ekitan och solen sken.
2: Nej.
1: Det var tomt derbe och körde dem om vintern och det är skörre här.
2: Ja.
1: En häst med mossa lass och det utstyr om trängte de skulle hämta mossa.
2: Ja, det ser du.
1: Mossaklubba, mossastörn och... Span och yxa.
2: Och så är det vassbötta. Vassbötta. Och så är det lagt över. Är det hästen och vassbötta?
1: Ja, mot vattnet hästa.
2: Ja, ja.
1: För det... den brukte hela dagen när det var körde hem också för att fjälla. Det var lång väg.
2: Var det? Ja, var det lång väg? Var det långt in på droden?
1: Ja, vi var... Vi körde cirka i... En mil nordover mot Svartøven och västover mot Kåsa in på fjellet där.
2: Mm.
1: Mm. Mm. Så de gjorde nästan inte något annat eller körde mossa på 1960-talet som jag kan huska om vintern.
2: Nej. Men var det fullgott fôr för kua?
1: Ja, det kan nog diskuteras där, men de strödde på lite mjöl så åt de det.
2: Ja,
1: kua.
2: Ja.
1: Hur mycket näring det var, det vet inte.
2: Nej, men rein klarade sig ju.
1: Ja, rein klarade sig utroligt.
2: Klarade sig, och där står en kalv och så ser på. Och så har så vidt den klarade att stå på föten.
1: Ja, det är en simle som lärt upp av... född renskalv,
2: ja.
1: Och de är ju utroligt fort på fötterna om att klara sig själv. Så det är ganska tuffa dyr.
2: Ja, våldsamt. Våldsamt.
1: Föddes på snöfån kan göra.
2: Ja. Ja.
1: Det har ju inte.
2: Men så är det ulv här också ett sted. Jag syns jag så en ulv.
1: Ja, det, här står den.
2: Ja, han står ju rätt där. Han står rätt bak.
1: Och ule.
2: Ja. Men ulv är det inte något särskilt...
1: Jo, det färs.
2: Strejf är han här.
1: Ja, det gör det.
2: Ja. Har du sett den?
1: Nej, jag har inte upplevt det. Jo, jag har upplevt det och sett ulv. Det stämmer det. Ja, det. Så det färs något strejfdyr här.
2: Ja. Var den tätt på hemma?
1: Nej, inte så tätt på, nej.
2: Nej.
1: Men vi har sett mycket spår i byggnader. Ja. Detta har man gått igenom.
2: Ja. Kärnområdet här är... Det är inte det ganska långt undan? Det är... sør for Rendalen?
1: Nei, det er ikke så lang vei ut til Rendalen her.
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke det.
1: Og han streifer der det fær renstyr, vet du.
2: Ja. Ja. Ja, han må ha litt, ha litt mat.
1: Ja, litt mat. Og bjørn kan streife gjennom området her også.
2: Ja. Har du vært tett på denne?
1: Den har jeg ikke sett denne, men de har sett den.
2: Ja,
1: som,
2: ja, ja.
1: Til Engerdal har jeg flere ganger de har sett bjørn.
2: Ja, ja. Hvordan er det med, rype? Jeg lurer på om det var rype. Så jeg rype her et sted?
1: Nei, kanskje ingen rype, men jeg har en tiurlek her.
2: Nei, det det du har, det var tiurlek. For det det. Drar du og hører på?
1: Ja, det kan hende seg det, men det ikke så mye. Akkurat i bygden her, det ikke så mye furuskog her.
2: Nei.
1: Han trivs best i furuskog, men... Så jeg skal i gruppet av det.
2: Hvordan er det med hoppe fra det ene til det andre her? Hvordan er det med sånne toppturer? Hvordan var tradisjon for det før? Gikk en opp på toppen av Sølekinna, liksom? Og opp på toppen av
1: Elgbygget? Ja, da jeg var guttungen, så skulle vi opp på toppen.
2: Du skulle på toppen, ja.
1: Ja,
2: ja, ja, ja. Var ikke noe sånn hellig fjellfølelse at den ikke skulle liksom...
1: Nei, ja.
2: Det, nei.
1: Nei, altså vi har... Det er mye på toppen her, det er helt sikkert. Så det er mye, som på Sølekinna, er det mye vandring nå i dag.
2: Ja, er det?
1: Veldig populært.
2: Og det er god sti oppover der, som ikke ja. Er så bratt på en måte.
1: Ja, fin sti der nå. Mm. Så jeg håper innerlig at det ikke ødelegger området med vindmøller.
2: Ja.
1: Det vil ha vært i katastrofe. Strofe det, synes jeg.
2: Det et alternativ, og rett og slett.
1: Så fint turterreng. Og...
2: Ja.
1: Ja, gutt.
2: Det er jo forvaltningen for fremtidige generasjoner, og det da, det er ikke...
1: Ja, ja gutt.
2: Det er jo vært oppe i diskusjonen om å prøve å verne det enda mer.
1: Ja, akkurat.
2: Det enda mer enn natur...
1: Ja,
2: vern her, det hadde jo vært...
1: Det håper jeg å kunne gått an.
2: Mm.
1: Nei, det er synes de ødelegger det.
2: Ja. Det er allerede, ja. Det er allerede neste vinter, vet du. 26-27 er det snakk om å ha eventuelt da, hvis det blir noe av det.
1: Ja, vi får håpe det. De gir seg nå.
2: Ja, ja. Nei, det, jeg har ikke gått for at jeg, den der garn jeg kommer fra da, liksom, den er på andre siden av det fjellplateauet her.
1: Ja.
2: Så jeg har aldri vært på toppen. Vi ser alltid Sølekinna er veldig kjent.
1: Ja.
2: Og Elgpiggen, og pappa dro jo på Elgpiggen sammen, det var for ja. Langt for oss ungene, vet du. Den rørsepiggen. Dro vi på, og pappa kjørte meg inn i Rørsedalen
1: ja.
2: Med lillebroren min. Jeg kan ikke ha vært noe mer enn kanskje 11-12 år, og han var 3 år yngre.
1: Ja.
2: Hadde med oss telt. Nei, vi hadde ikke telt, vi hadde sovepose og sånn, og så hadde akkurat. Vi fiskestanger.
1: Ja.
2: Og så dro vi fra Rørsedalen, og så innover hele altså Rørsjøen, og så hele, hele ja. Fatet, og, ja. Og så over, heter Svartarshøgda der. Er det ved Kåsa opp der heter det Svartarshøgda?
1: Stemme,
2: ja. Er det riktig? For ja. Det her har jeg ikke sett ja. På kart siden jeg gikk med ja. Kartet da.
1: Ja.
2: Og så gikk vi ned, og da stod en pappa og plukket seg opp at der.
1: Ja.
2: Da hadde vi sovet over inne i fjellet.
1: Ja, akkurat.
2: Men jeg var ikke redd et sekund, jeg.
1: Nei.
2: Det var en kjempetur.
1: Ja, det er helt sikkert.
2: Ja, det er skikkelig fantastisk flott innover her, altså.
1: Nei, det er fine fjell å gå i, ja. Det er helt sikkert.
2: Ja.
1: Og mye måltæring.
2: Ja.
1: Det er voldsomt mye måltæring.
2: Ja. Men det er enda mer mot Narbevold, er det ikke det? Eller er det litt
1: det,
2: mye her?
1: Det er rundt hele veien.
2: Det er litt sånn hemmelig, det der, hvor de beste måltestellene er.
1: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg synes det trivelig at ungdommen plukker bær, men det ikke så mange tom som liker det, liker å plukke bær, har jeg skjønt, men jeg håper.
2: Det blir flere.
0: Ja, men det litt populært med bærplukking, altså.
1: Ja, generasjonen min, da var det bærplukking, ja, det ble vi opplært I. Så jeg huset godt første måtturen jeg satt I ryggsekken av far mine. På seteren var kort vei ut på måtturen der.
2: Du husker du satt I ryggsekken?
1: Ja.
2: Og du kjente deg trygg og god da oppe I sekken ja. Der og skulle på tur.
1: Ja, gutt. Det
2: var derfor du husker, ja. Og så koselig.
1: Nei, det ble opplagt til det, ja.
2: Du kom vel kanskje ikke så langt fra første tua?
1: Nei, det gjorde den sikkert ikke.
2: Var dere mange søsken inne her?
1: Vi var fem.
2: Ja, ja.
1: Sætra vår, den ligger ganske nede femhundra.
2: Ja.
1: Så.
2: Det var litt fisking og sånn, da.
1: Ja, da, fisking og spikking med tølkniv og alt. Og det gikk. Vi dampet ut på 500, vet du, og vi sprang opp I Kvenvikhøyta, som vi sier. For å se dampbåten komme opp Buviken.
2: Ja.
1: Vi så en sånn liten prikk ut på 500. Det var stort.
2: Men du kjørte ikke, du fikk ikke kjøre båten?
1: Nei, ikke da.
2: Nei.
1: Men jeg har kjørt den senere.
2: Senere, ja.
1: Ja.
2: Åh, ja, det skjønner jeg. Dampbåten på 500.
1: Ja.
2: Det går båt der fortsatt.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, ja, ja.
1: Gjør det.
2: Men var det far din? Altså, du må jo ha fått det der inn I hendene, den der treskjæringa, allerede som liten da, eller fått sett noen som koste seg veldig med å lage tregubber?
1: Jeg ser på ting, på galer, gamle ting. De var veldig flinke å spikke med kniva, de gamle karene der. Så
2: besteforeldrene dine, eller?
1: Ja, besteforeldre og lenger bak også.
2: Ja, I slekta liksom.
1: De kunne bruke kniven. Spikka jordkakker og slever. Og.
2: Ja.
1: Ja. Det var vinterarbe.
2: Ja, de satt mye. Hadde de egne verk? Steder, et rom da, kanskje, som de brukte?
1: Det var nok litt forskjellig. Det.
2: Ja.
1: De kunne sitte der med peisa bare og da peislysa og spikke.
2: Mm. Hva det du likte?
1: Det var ikke noe TV og radio å høre på da, som måtte finne på noe annet. Og bruke tid av det.
2: Bruke hendene.
1: Ja, bruke hendene.
2: Men du hører litt på I sted når jeg kom inn her, så var det litt sånn felemusikk på radioen, eller var det kassett kanskje?
1: Det var en CD jeg spilte, ja.
2: Ja.
1: Ja, jeg liker musikk.
2: Ja.
1: Det har jeg gjort hele tiden.
2: Ja. Hvordan fant du på å lære deg? Var det noen som spilte rundt deg også?
1: Jeg begynte å spille trekspill når jeg var guttungen. Det var jeg helt tulletett I.
2: Ja.
1: Og I 12-årsalderen så var det en I bygden som tok meg med på en konsert med Kalle Jularbo. Ja. Og det var enormt stort.
2: Hvor var det en konsert?
1: Det var på Tolga.
2: Ja. Ja.
1: Ja, det var så stort, så det tror jeg ikke.
2: Det satte seg fast inni ja. Deg. Og du ville prøve å gjøre det samme?
1: Ja. Ja, gutt.
3: Hallo.
1: Hei, hei.
2: Oi, det...
3: Morgen.
2: Hei, hei. Langtømmel. Ja, så gitt. Å,
3: fy flate, så mye dyr du har her, da.
0: Slik det var I gamle dager, forteller Jens, det ikke uvanlig at noen kommer innom verkstedet hans. Han tar seg tid. Viser rundt. De snakker om kunsten, om dyrene, om gamle dager, om nye dager. Til noen heldige spiller han en liten snutt,
4: komponert av den selveste Kalle Jularbo. På det trekspillet som han selv hadde,

så ska vi till jämlig och lite tristare grejer. Alltså det är Sex Utas featuring Ricky och uppbrudsplatta The Book of Dreams. Här är Work for 7 Days. Fantastisk.

spanske KGB där med låten till Blinka. Vi beveger oss till ett band som heter A-Heads. Jag vet inte så mycket om det bandet, men det här låten här blev en liten hit och låten vi ska höra den heter Dying Man.

0: Välkommen till programmet Svenska Kramslagerar. Idag så ska vi spela musik för timmerkojor.
1: Musik ska byggas utav glädje. Du hör då?
2: Ja.
1: Då var du bort. Där var det. Vad var det som egentligen skedde med pålägget Banos? Det blev ju helt bort. Du får ju inte. Jag har varit trålat butiken runt för jag ska köpa Banos för det är en kar som jag plejer att ordna nå pålägg till.
0: Ja, jag har dock hört, har du inte hört om det?
1: Nej.
0: Det är ju visst att Banos kartelle måste läggas ner.
1: Varför det?
0: Ja, det var fotbolls-VM, vet du. De tog alla, alltså alla medlen blev då skrudd över.
1: Okej.
0: Okay. Det var ju jävligt synd då.
1: Mm.
0: Jag
1: vet inte. Det är inte Banos. Har du känner du någon som har något lager eller är det något?
0: Du, alltså nu är du riktigt heldig för att jag har ett speciellt sök på finn.no.
1: Ja.
0: Och där fick jag akkurat något tillbud om 12 boxar.
1: Säger du det?
0: Så det enaste är att stå ge bud. Jag är lite osäker på vad gör man då?
1: När det bara står ge bud och inte något klar pris?
0: Nej.
1: Vad gör du då?
0: Ska jag dra hem till då? Bara ta det.
1: Bara dra hem till. Det är det vi plejer göra. Vi drar hem till folk och han är säkert på ferie också. Det är säkert bara att slå in här ute det. Så är du inne och så hämtar du alla 12.
0: Briljant.
1: Kostar ingenting.
0: Jag har en mursten i gangen.
1: Kult.
0: Dette ordner seg.

0: Alright, droppa dem, jag spränger av det här, kommer ihåg med mig. Jag kommer tvungen att snagga mig så som man får sova. Men kör. Okej, ta den här skiten, jag bryr mig inte, jag vill inte se mig själv i spegeln alltså. Kör nu.
1: Live från Hultsfred, sån halvvägs i vart fall. De har tagit upp publikummet men då de spelade på Hultsfred, band heter Snook.
2: Okej, men Hultsfred finns den festivalen ändå?
1: Ja, det är ett gott spørsmål. Den låten här heter 17 juni så och den är spilt in i 2010.
2: Ja, jag har misstänkt om att Hultsfred är historia,
1: ja. Ja. Mig.
2: Och samma med den festivalen som många syns var den reggaefestivalen som het Öland Roots. Som var en väldigt, ja, husker Susanna pleide å dra på den.
1: Ja, ja.
2: Susanna fra Stupet, og den, den er lagt ned.
1: Nei.
2: Jo, jo, jo. Så da det ikke noe mer regge å høre i Sverige. Nei, ja. Skulle du høre regge nå, så måtte det Svalbard eller til Danmark.
1: Men det er vel rett og slett den svenske regjeringen sin skyld,
2: det. Det er det. Ja, hvem som er statsminister i Sverige nå? Er det Wallenberg, eller Nei, er det Huldin, ja. Eller?
1: Ulf Kristersson.
2: Er det det?
1: Ja, jeg husker jo det.
2: Jeg husker det var han personlig av Persson en stund.
1: Ja, han var fin.
2: Han likte jeg godt.
1: Ja, han var den beste, så likte jeg veldig han der. Palme synes jeg var fin.
2: Palme var flink. Hva synd han ble skutt.
1: Ble han skutt?
2: Ja, han ble skutt, han skjønner.
1: Å faen.
2: Mm-hmm. Det var jo dumt. Hvor det et fyr? Sosialdemokrat, han.
1: Å ja. Da får vi ta litt politisk korrigering her, da.
2: Ja, mye fæle partier i Sverige også.

En sound. Ja, det kommer en skiva och en dubb av en jära till kvart. Detta är Omani sound. Dit drar vi nu i laget Isabel på vokal.

0: Right.
1: Life too short to sit down worry.
0: Live in the moment, sa Isabel. Och gör det. Och inte gör det. Så får du en ny singel från Queen Omega. Och Future Irie.

0: sådan ju.
1: Nu kör jag över ett fjällområde med insjöer på höger sida. Och så är det fjäll. Stora områden med fjäll både till höger och till vänster. Och de är helt sån lysegröna av lav, så det är väldigt gott bete för regn här. Det är sånt att på höger sida med här där de insjön är, där är det ett stort vildreinområde med omtrent 2000 dyr, alltså vildrein som går härifrån när vi tolga Östfjäll mot Femun som går helt nedover mot Rendalen och i till Rendalen. Och så är det sånt att på vänster sida här så är det ett stort område med bland annat Sørdåkinna. Och där är det snack om att ha vinterbeite till 2000 rein från Nord-Trøndelag. Fosen på grund av utbyggingen av vindturbiner där så är det snack om att köra 2000 rein till det området här 4,5-4 timmar längre söder och ha dem här på det området. De prövar att finna ut nu om det är en god lösning. En ting som jag tänker på är att man måste kanske gärna in absolut hela området för att hindra att vildrein och tamrein kommer i kontakt med varandra. Och vad sker då med alla möjliga andra dyr som är i det området eventuellt? Och vad sker med det vindturbiner här också? För det har också varit snack om att man skulle ha vindturbiner här uppe. Kanske det är kanske det blir värna allt sammen. Man vill också ville dyr fått en beskyttelse. Ja, då ska vi köra lite till och så kommer vi till Jens Nygård i Øversjødalen.